0: tare da al'umma domin su zama masu kulawa da lafiyar su, wanda kuma Allah ya sa suke kama da ita a basu shawarwarin da ya kamata a bi domin a samu waraka daga wannan larura. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa, Rahma Radio, Rahma Television, ke daukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Kuma ga waɗanda ke bibiyar mu a cikin wannan shiri, muna ci gaba da kawo muku bayanai da Dr. Muhammadu Kawu Magashi ke ci gaba da mana akan hanyoyin da za a bai wa iyaye mata kulawa, hususan ma masu juna biyu, ta fuskar yanayin da suke fuskanta a lokacin da suke ɗauke da juna biyu. Da makon da ya gabata, Dakta ya fara mana maudu'i dangane da yanayin da wasu masu haihuwa kan samu kansu a lokacin haihuwa da sukan ƙaru, wanda kuma kun ji irin bayanai da Dakta ya yi mana dangane da wannan maudu'i da ya fara mana shimfiɗa a makon da ya gabata. Alhamdulillahi, a daidai wannan lokaci ma ina yi mana lale marhabin da sake gabatar mana da Dr. Muhammadu Kawu Magashi daga asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano, ƙwararren likitan da ke kula da lafiyar iyaye mata, wanda tuni ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri. Don haka, a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro, da ma hukumar gudanarwa ta wannan kafa, ne wa Dakta Lale marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Masu kallon da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To, insha Allah, idan kuka biyo mu sannu a hankali, Dakta zai dora mana akan wannan maudu'i na karuwar da wasu daga cikin masu haihuwa kan samu a lokacin da suka zo haihuwa, da kuma irin hanyoyi da matakai da ya kamata a ci an bi, koda a misali an samu irin haka, domin ya zamanto bai zamo wa mace illa, ta wasu daga cikin abubuwan da Dakta ya fayyace mana makon da ya gabata ba. Bayan mun kammala da maudu'in namu, kuma za mu dawo gare ku domin ɗaukar saƙonnin da kuke aiko mana, hususan akan abin da ke shige muku duhu dangane da kulawa da lafiyar iyaye mata, da kuke yin saƙon karta kwana a SMS text message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta social media kenan a WhatsApp, ko rubutaccen saƙo a taƙaice ko kuma saƙo na murya, domin a samu mafita akan abin da wataƙila ke ce muku towa a ƙwarya. Za ku iya amfani da lambar waya ta 08026625555, wato 08026625555 ita ce lambar da za ku iya amfani da ita domin turo da saƙon naku, ko a hanyar aiko da saƙon karta kwana, ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a WhatsApp, ko rubutacce, ko kuma saƙo na murya. Amma za mu je da wannan kashi na biyu ne, bayan mun kammala da maudu'in namu da Dakta zai dora mana akan wancan maudu'i da muka faro makon da ya gabata. Don haka, ko kuma ga Dakta Muhammadu Kawu Magashi domin mu ji ta ina abin yake.
1: Ga waɗanda suke biyo da mu makon da ya gabata, sun ji mun yi bayani ne akan irin karuwa da mata sukan samu da kansu ba wanda ake ƙara su ba, kuma mun ji yanayin yanda ya ganin ta kansu, da kuma irin yanda akan yi wajen lura da ita. To, a yau kamar da muka rubuta, zamu dora ne akan matsalolin da irin wannan yaga takan jawo. Daga cikin matsalolin da irin wannan yaga takan jawo, musamman idan aka yi rashin sa'a, ko dai ba a gyara ba, ko kuma an yi gyaran ba yanda ya kamata ba. Irin wannan yaga takan jawo matsalar ya zama na ciwon mace ta dinga samun jin ciwo yayin mu'amala ta wuri. Wannan kenan idan an gyara misali ba daidai ba. Wannan kuma yana da alaƙa ne da kamar abin da ne bayani makon da ya gabata, cewa a wasu lokutan ba a iya daidaita, ma'ana yanayin yagar ya zama naman ya haɗu da naman daidai wurin, fata ta haɗu da fata, ma'ana ya zama fatar waje tana waje, fata ciki tana ciki. Wannan yana daga cikin abin da yakan jawo irin wannan, kuma yana daga cikin abin da kan gadarwa mata irin jin ciwo yayin mu'amala, musamman daga wurin da ake mu'amala. Sannan daga cikin matsalar da irin wannan yaga takan

to annabi ya hada irin wannan zaman da tufafi daya ba duk kuka jara su ai suna yi ne da zani kawai mutum ya zo ya daura zani kuma ya zauna a gabanka ya harbe to sai ka ga tsaraikinsa ya bayyana amma inda wande ne gani ba to da sauki shi wannan ba matsala an gane ko yasa ake cewa ihtimalus samma suka ce shi ne kai

idace ina ba kan gani misalin kwanukar yadda abin zai fito maka ka gani motar giya ce sai jin yake tunkata sunanta ne motar giya sai jin ya sauka sai neman ya shiga sunanta ne don haka manzo Allah ce duk wanda ya azumci ne guda kenan ka ga wani gudan cikin wannan da ba a hanya

Mita 97.3 zangon FM ke ci gaba da sauraro karatun littafin Abdullah Kam ya gabata tare da Malam Triam wanda ya kawo gogon ke nuni da karfi 12 saura minti 2 misalin karfi 12 in Allah ya kai mu zamu koma sashin labari da al'amuran yau da kullum muka muku labarin duniya.

Ni ta ta sayin da bukwai da dugo ku zango ya fi bara mata jiya yake ci gaba da sauraro shirin sharhin bayan labari ya gabata daga sashin na labari da al'amuran yi dukkan tare da tukur wanda ya kawo agogokin wani da karfe 1 saura minti 1 misalin karfe 1 idan Allah ya kai mu samu kamu ko shirin farin jakada

0: وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشربنا بشرابة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كل دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
1: Bayan kammala karatun Alkur'ani tare da Shehu Mahiru, sai muka dauko muku alƙali Mustafa Nasir Kamara.
2: Amin. Wassalatu wassalamu ala asharafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innamal a'malu binniyati innama kullu imrin ma nawa. Alhamdulillah. Mun gode wa Ubangiji subhanahu wata'ala, ya kawo mu wannan rana mai albarka wacce muke alfahari da ita, kuma muke farin cikin wannan maulidi. Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana ana shirye-shirye na bikin cika shekara biyar, ana neman albarkan manzon Allah ba tare da tsaiko ba, ba tare da tallafi ba. Allah ya yarda ake wannan abu, babu gajiyawa, kullum gabadai ake yi. Allah ya kara manzon Allah wasila.
3: Amin.
2: Wannan shi ya nuna wa shugaba sallallahu alaihi wasallama, ya nuna mana cewa shugaba ya sa hannu a cikin abu kuma ya yarda da abu. Dan ana cewa ma kana lillahi dama wattasala wa ma kana li ghairihi inqada wanfasala. Duk abinda aka kafa shi saboda Allah, to Ubangiji subhanahu wata'ala zai kafa abin nan, zai dada iza wajen kafa shi. Abinda kuma aka kafa shi ba dan Allah ba, dan riya, dan wani abu, to in kada a wan fasala, Allah zai rugurguza shi, ya daddatsa shi, ya zama karmani, sai an zo an nema abin ma an rasa. To wannan ya nuna Allah ya karba, shugaba ya karba wannan Al-Rihabul Mustafa Al-Mubarak da kullum muke shigowa cikinsa, da ake mana almannin izamar tumbir yadin jannati farta uku. To ga mun zo farfajiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna neman albarkar manzon Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkarsa ba ta tsaya ne akan mutum ko aljamba ko mala'ika, a'a, hatta jama'adatu akwai abubuwa da ya faru tsakaninsu da manzon Allah. Suwa ne ne jama'adatu? Su duwar wasu, su bishiyu, abubuwan da ba sa motsi irin su katako da shauransu. To waƙiyoyi sun faru tsakaninsu da manzon Allah, kuma a idan jama'a, a bainar jama'a, kowa ya ji kukansu, sune wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda ake cewa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadullaha tawwaban rahima. Da duk duniya al'umma za su zalunci kansu, su zo wajen manzon Allah su yi istighfari, su nemi Allah ya musu gafara, kuma su zo wajen manzon Allah su nemi ya nema musu gafara a wajen Allah. Da sun zo wajen kadin sun nemi, ga abin da yake damunsu, sun ce ka nema musu alfarma wajen Allah, kuma alkai din Ubangiji ya ce wallahi damun musu, gafara suke so, da mun ba su fari ne suka zo gurinka da mun ba su ruwa tsaro ne babu suka zo gurinka suka kama kafa da kai da mun musu to wannan ba mutum ne kawai ya kai kuka ga manzon Allah kuma manzon Allah ya share masa hawaye ba ba dabba ce kamar wacce aka kama za a yanka ta ce ina da yara a banne in shayar da su manzon Allah ya share mata hawaye akai alƙawari ta je ta dawo ta shayar da su kuma ƙarshe manzon Allah ya cece ta to wannan mu'jiza ta manzon Allah da neman ceto da shi da fakewa idan an damu da shi dan Allah ya dauke wannan damuwar to ba waɗannan ne ba har kututturen dabino wanda aka yi ginin masallaci da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zuwa ya zauna a kansa ya zama an masa abin da bai ji dadi ba ya zama ya shiga uku ya rasa inda zai kai kukansa sai ga shugaba sallallahu alaihi wasallama wannan kissa ta kututturen dabino wacce ta faru a gaban mutane malaman hadisi suka ce ingancinta ma ya wuce inganci saboda hadisin da sayyidina Anas ya rawaito ingantacce ne kuma hasali ma manya-manyan sahabbai sama da goma sun rawaito wannan kissar ta kukan kututturen dabino da ya yi a bisa abinda aka yi masa wanda bai yarda da shi ba ya kai kara a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya shiga cikin matsalarsa kuma aka share masa hawaye daga cikin manya-manyan sahabbai waɗanda suka rawaito wannan hadisi akwai sayyidina Ubay bin Ka'ab akwai sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari kakanmu kenan akwai sayyidina Anas bin Malik akwai sayyidina Abdullah bin Umara akwai sayyidina Abdullah bin Anas akwai sayyidina Sahal bin Sa'd akwai Abu Sa'id al-Khudri akwai Buraidatu akwai Ummi Salama akwai Muttalib bin Abi Wada'if Wada'ata dukka waɗannan su ruwaito wannan hadisi ta abin da ya faru ga wannan dabino kuma wannan kisa ta dabinan nan da kukan da yayi shi ne a gaban jama'a to ka gani hadisin ya zama mai karfin doki gaba da baya irin wannan hadisai ba su da yawa waɗanda ake cin musu mutawatiran hadisai saboda an ruwaito shi manyan sahabbai sama da goma kuma abin ya faru a cikin mutane abin ya faru manzon Allah kuma yayi abin da yayi a gaban mutane mutane su ne kamar yadda Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi yake cewa Jabir bin Abdullah al-Ansari yana ba da labari yace masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi masa rufi ne akan wato al-amudai na dabinai waɗanda aka yayyanko daga cikin gonar dabino aka zo aka yi masa rufi ya zama kuma manzon Allah ya dauki wani ginshike na dabinan nan duk sanda zai yi huduba yana zuwa ya zauna a kansa ko ya jingina da shi ko ya dafa shi to al'umma sun yawaita masallaci ana cika ya zama ana buƙatar wani abu da manzon Allah zai zauna wanda yafi wannan dabino tudu sabai aka samu kafintoci aka kera minbari wanda yafi wannan wato kututturen dabino yafi shi tudu inda manzon Allah idan ya hau zai ga kowa kowa zai gan shi aka zo ana kokarin za a jijjige shi amma yadda wannan minbari a inda yake shi kuma shikenan an sallame shi kenan to da ya tabbata cewa wannan abun an yi masa fa an cutar da shi yaya zai ina zai kai kuka saboda haka kututturen dabino sai kawai aka ji ya fara wayo Allah na shiga uku wayyo Allah na na shiga uku ya rinka gunji a cikin masallacin Madina yace sami ina li zalikal jazai sautan ka sautil ishari irin yadda raqumi yake kuka in za a soke shi dinnan to haka ku tittiran dabinan nan ya rinka yi yace hatta irtajjal masjida bi huwari ihun da ya rinka yi sai da masallacin Madina ya rinka rawa ya rinka girgiza saboda wannan kuka da ya rinka yi yace har sai da mutanen da suke wajen masallaci mutanen cikin Madina sai da suka ji wannan faduwa saboda kukan da yake na bakin ciki na rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan fa itace kenan da ya san manzon Allah ubangiji ya sanar da shi waye manzon Allah ya sanar da shi waye yake hawa kansa Allah ya sanar da shi waye yake dafa shi yana jin manzon Allah yana ganin manzon Allah ya dora hannu a kansa ya shafa shi sai aka ji yayi shuru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koma ya zauna a da'ira inda aka shirya masa zai zauna saboda haka sai manzon Allah ya ce inna hadha baka lima faqada min az-zikr kukan da yake yi ya ga an yi sabon abin zama za a dauke shi zan daina zama a kansa zan daina wa'azi a kansa zai daina jin zikirin jikina saboda haka yake kuka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi law lam altazimu lam yazal hakaza ila yawm alqiyamati yace wallahi ba dan nazo na shafa shi bane na rarashe shi yace wallahi da ya rinka kuka kenan har ranar alqiyama itace ya san manzon Allah ko ba dan annabin yazo ya rarashe shi ba yace da ya rinka kuka har zuwa ranar alqiyama saboda haka dan me isa manzon Allah yace huznan ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni yayi magana da shi ya gaya masa kamar yadda Shehu Abubakar Isfirani yake faɗa yake cewa da ya zauna manzon Allah a cikin sahabbai bayan ya je ya rarashe shi yayi shiru sai manzon Allah ya ce to zo mu ji kukan naka zo shi wannan ku tattara dabino kamar yadda shi Abubakar Isfirani yace sai ya girgiza jikinsa sai ya janyo jikinsa ya tuwo gaban manzon Allah ya zo ya kwanta ya gaya manzon Allah ga abin da aka yi mar ga kuma abin da bai amince da shi ba saboda haka yake cewa da ahuli nafsihi fajarra yahruqul arada falitazamahu summa amarahu fa'ada ila makani da ya ji kuka manzon Allah ya ce to koma inda kake ka zauna sai aka rubuta tilal dabina da ya ja jikinsa ya koma inda yake inda manzon Allah ya ga masa ba abin da za a yi maka koma kai zaman ka ya koma ya je ya zauna inda yake to a cikin hadisin sai da tuna Buraida tace abinda manzon Allah ya gaya masa tunda ya gaya masa ga abinda ya dame shi fa bai yadda manzon Allah ya rabu da shi ba sai manzon Allah ya ce da shi in shi'ita idan kana so yanzu in kana so aka ba shi zabi in kana so arduka ila alkhaidi allazi kunta fihi zan mai da kai gonar da aka ciro ka aka saro ka in sa a sake mai da kai a dasa ka kuma a fito maka da ganyenka ka zama saurayi kuma dabinanka ya dawo ya rinka fita mutane su rinka ci a dawo maka da ranka jijiyoyinka da komai su dawo kamar yanzu kake saurayi saboda haka kuma a cika maka halittarka ka zama cikakken dabino wa yujaddidu laka hawdun wa samaratun in shi'ita sai yake cewa kala yace kuma in ka so sai ka hakura in sa a dora mumbarina a kanka kuma ranar alkiyama ubangiji ya kawo min kai dasa ka a gidan aljanna ka zama dabinuwar gidan aljanna da waliyan Allah za su rinka cinka a gidan aljanna. Sai aka ce an baka zabi, shi dabino sai ya ce a'a, sai ya ce to ai shi ya zabi a gidan aljanna a kawo shi a dasa shi a rinka yana da wayo a dasa shi waliyan su rinka ci. Kage yanzu aka kawo mana dabino gashi nan ba san wannan abin zan fada ba, kaga karama ce ko mu'jizar manzon Allah ta isa. To sai ya yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa alƙawari yace to za a kawo ka ranar alkiyama, zan dasa ka a gidan aljanna kuma waliyan Allah za su rinka ci ana kukkugo da kai suna ci. Kuma aka ce to kuma kukan da kake an shafe maka na duniyar ma a mai da shi ka koma inda kake, aka ce a dora mumbarin a kansa. Kaga dai yana nan tsinnan ya zama dangu mai hawa Allah ya saka da rahim. Ashe manzon Allah wanda ya jingina da shi baya ta kuma kullum in aka je gaban manzon Allah daman kuka ake faɗa, daman shi ne mai share kukan tun daga akuya ta yi damo ya yi ga shi shi kansa bishiyar ya yi. Kaga a ce su ‘yan adam wa malana illa ilaika firaruna wa inna firaran nasi illa ila rusuli. Ashe idan bala'i ya ci da mutane da yunwa da rashin shuwagabanni da rashin kwanciyar hankali da rashin kaza da rashin kaza da rashin kaza da rashin kaza, ina ake tafiya? Gurin annaba ake tafiya. Saboda haka ashe ga magani a gonar yaro, ashe ba a sani ba ne mu da muke da manzon Allah muke da shi inda za mu je mu kai kuka, ana zuwa kuma ana kai kukan nan. Ga hadisi nan na utubi ya isi mutane, amma muna barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna mantawa. In ka ji yunwa sai ka ce gwamna ne ko ka ce shugaban kasa ne, in ka ji rashin tsoro rashin tsaro sai a ce shugaban kasa ne, kowa ga inda za mu kai kukan mun manta. Saboda haka nake dada jaddada mana, nake ba mu shawara waɗanda suke damun mafakarsu manzon Allah ne, to a dada fakewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk kuma wanda ya je gaban manzon Allah to ya fara gabatar da godiya tunda shi ne yake faɗa yake cewa Allahu huwa al-qasim wa ana al-mufti, Allahu al-mubin wa ana al-qasim. Ubangiji subhanahu wataala shi ne mai bayarwa, manzon Allah ya ce a hannuna abin yake, ni ne nake raba. Saboda haka Allah ya sa muna da rabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullahi gashi mun zo farfajiyarka, mun zo gabanka, mun zo maulidinka, ba wani abu ne ya tara mu a nan ba illa kai, ba wani abu ne ya tara mu ba illa mu kawo kuka zuwa gare ka, mu fake zuwa gare ka, mu maka godiya irin baiwar da kake wa al'umma. To kai tai mana, kai tai mana, kai ka kara mana, ka kara mana, ka kara mana. Kuma muna kawo kukan halin da muke ciki, kamar yadda Ubangiji ya ce in abu ya same mu zo gurinka to ga mu. Kuma ka faɗa ka ce duk wanda ya yi magana da kai daga inda yake ana kawo masa, mun san kana jin mu, kana sauraron mu, to ga mun kawo kukan kanmu da garinmu da ƴaƴanmu da ahalinmu da ƙasarmu. Allah ka yaye mana wa farij anna ma nahnu fihi ya giyasar misalisin a gizna a gizna a gizna a gizna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Daga alƙali Mustapha Nasir Kabar kuma sai muka ɗauko muku liman Hassan.
3: Assalamu alaikum wa sayyidina rasulullah inna ma al'amalu bi niyyati inna ma likulli imrin ma nawa. Yan mu kullum ba za ta kare ba, muna masu jaddada ta zuwa ga Allah wanda ya gara kaddara mana zama wannan majalisar ya barka a maulidin shugaba sallallahu alaihi wasallam. Babu shakka ina jaddada wata kalma da hadimin nabi yake faɗa, yana cewa wannan maulidin namu na Litinin sai ka kasa gane da azhar din ne fi dadi ko bayan la'asa ko sai da daddare fi dadi, saboda ko da yaushe madadi ake ta samu daga ma'aikin Allah. Wallahi azimi ka zauna kawai a rinka ba ka labarin manzon Allah, to babu tsatsi a duniya sama da kai gaya maka darajoji na shugaba sallallahu alaihi wasallam, darajar da babu da irin ta. Yanzu Sheikh Ana Jabir Al-Ansari mai kisar kutubi da abin da yawa da kuma tasko ne fada, amma annabi ya kawo masa agaji ba tare da ya sani ba, dama kullum haka manzon Allah yake madadi a gare ni ta inda muka sani da ta inda ba mu sani ba. Nisa ba za a taɓa ganin faɗuwarmu ba, ba za mu taɓa faɗuwa ba, duniya da lahira ba za mu faɗuwa, saboda muna tare da annabi wanda yake da annabi shi yake da bangon dafawa, shi yake da majinginar da ba a faɗuwa, shi yake da shugaban da ba a tuzar ta an rike shi. Annabi ya isa, wata isa ta annabi cikin hadisin sayyidina Anas al-Maliki shugaba yake cewa bawa in ya mutu aka kai shi kabari aka rufe, masoya za su juya su tafi, yana jin ƙarar takalmansu da ‘ya’ya da iyaye da masoya da kowa an kulle ka a cikin wannan ɗakin don surubu kimanin ba taga ba ƙofa ba katifa ba shimfiɗa ba matashin kai ba yanda za ka juya an baka kawai a nan. Annabi ya ce mutum yana jin ƙarar takalman masoya an tafi an bar shi suna tafiya, gaba ya ce mala’iku biyu za su zo su tashi mutum su zaunar da shi. Tambayar farko ma za ta wulo fi hadar rajuli, me za ka ce dangane da wannan dattijo? Uban dattawa, kyakkyawa uban kyawawa, mai kyauta uban masu kyauta, shugaban shugabanni. Manzon Allah ya ce idan mutum mumini ne sai ce shi ne manzon Allah, shi ne ɗan Abdullahi, shi ne farin jakada, shi ne masoyinmu, shi ne kaza, shi ne kaza, shi ne kaza. Sai su ce to kwanta, wato ina so mu ƙara gane cewa alfarman shugaban nan ta kai inda ta kai. A ƙabari ma tambayar ka ta farko annabi ne, in ka cinye a annabi ka cinye a komai, amma in ka faɗa a annabi wallahi ka shiga uku. Shi yasa wani yake gaya mana yake cewa da fa muke cewa ku riƙe annabi da gaske muke ba ku riƙe annabi, da ake cewa ku riƙe manzon Allah da gaske fa ake riƙe annabi, saboda kana mutuwa mallan da aikin ka ya yanke. Wallahi al'azim in ka mutu ko mahaifiyarka ba za ta je kabari a kwanta da kai da ita, duk wani masoyin ka cewa zai a rufe ka ka gama shi kenan komai na ka ya yanke. Duk yanda mutane suke kaunar ka wallahi in ka mutu aka kulle ka an gama da kai. Mai kaunar ka ne ma zai rika cewa a toshe nan, a rufe nan, a gyara nan, a ɗora nan, a debo ƙasa. Mallan da ƴaƴanka za a rinka debo ƙasa ana rufewa ana turawa an gama da kai, waye na farkon da zai kawo maka agaji? Manzon Allah shi ne na farkon da zai kawo maka agaji. Kuma in annabi ya karɓe ka anan shi kenan, mallan cewa za su yi bacci baccin angon da ba wanda ya sai tashe shi idan ba a muryarsa. Annabi ya gaya mana cikin wata riwaya tun daga nan za a buɗe maka wani kwararo daga gidan aljanna a rinka turo maka wata iska. Abba ya taɓa gaya mana ya ce akwai wani waliyin bawan Allah mutuminsu ne, ya ce ya rasu aka yi mafarki da shi, wanda ya mafarki da shi sai yake tambayi shi wane yaya, sai ce wallahi shi lafiya ya mutu kuma abin da yake buri shi ya gani, amma akwai abu ɗaya da yake damun shi, irin sanyin da ake tuttulo mai cikin kabarinsa ne sanyin ya mai yawa. Tuttulo malam tun daga aljanna fa za a sako maka wani kwararo wani five tun daga gidan aljanna. Manzon Allah ce za ka fara jiyo ƙanshin gidan aljanna da ni'imar gidan aljanna har cikin kabarinka, saboda wa? Saboda rasulullah, saboda ka riƙe annabi. Shi ne waccan aya da ya karanta mana shehin malami
4: ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اي النبي يا عيسى بعت بني مغرون الله ده منزل الله النبي با ba taba fakewa da manzon Allah gurin Allah Allah bai yi abin da in kana neman matsayarta ka hada da annabi wallahi ka tsira in kuma bukata ce da kai ka kama kafa da manzon Allah gurin Allah wallahi Allah sai ya biya wannan bukatar annabin da Allah da kansa yana jin nauyin sa shi wato mutane idan ka ji suna irin waɗannan maganganun ko an ce a gaishe da manzon Allah ko har ana tambayar wani ko har ana cewa manzon Allah bai san gaibu ba ko ana cewa manzon Allah kaza wanda suke waɗannan maganganun wato ba su san ma wane ne manzon Allah ba shi kadai ne da ya tilo wahdahu la sharika lahu
5: Allah wahdahu la sharika lahu annabi ba wahdahu la sharika lahu ina tattaunawa Allah wahdahu la sharika lahu Muhammad ma wahdahu la sharika lahu a can tabudiya wajen bautawa Allah da matsayin Allah Allah wahdahu la sharika lahu kuma ba shi da kini amma idan ka dawo a halitta ka ce manzon Allah wahdahu la sharika lahu kuma sabu an sharike fi ma hasbi kun musulmi ina kamar annabi wai san adadin wanda Allah ya halitta da na farko da na ƙarshe yau da za mu haɗu gaba ɗaya mu koma gefe mu ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ita kalmar kalmatul ikhlas me yasa kuka san adadin ne annabi shi kada ya koma gefe ya ce la ilaha illallah to a gurin Allah ta da mu samu a gurin Allah guda ɗaya nan ta annabi ta buriyoyi da saboda babu kamar annabi yau ka ce ka ko kamar annabi ba ba shi kyakkyawa uban kyawa farin jaka da sayyidina rasulullahi wato bayani kai sha da dangane wallahi alazim
6: sallallahu alaihi wasallam
5: sai ka jima mutun ta ina ina zaka kama ina zaka kama saboda manzon Allah wato wani kodi ne wanda ba shi da iyaka din nisanka ma za ya ƙuro almadihuna wa ma asa an ta jama'a alkutabu min ma'anaka wai masu siffantawa da masu yabo akan annabi ne za su fara wa ma ya san annabin ballanta na ya faɗe shi wa ya san annabin ballanta na ya faɗe shi har yau har gobe wallahi alazim ba a san manzon Allah ba shi sa masu waɗancan maganganu sai ka rasa ina an gode ka rashin rabo ne idan Allah ya tsiya ta mutum to babu wanda zai rabautar da shi in ko Allah ya rabautar da kai babu wanda zai tsiya ta amma annabin nan Allah da kansa yana jin nauyin annabin Allah da kansa yana jin nauyin annabin tare da cewa Allah ne annabi Muhammad bawan Allah amma Allah yana san annabin yana jin nauyin sa yana masa abin da yake so kai kafin ma annabi ya tuni ma Allah ya yi masa ma ra'aytu rabbaka illa wani sari'u fi hawaka sayyidina rasulullahi kisa da huduma lokacin da shugaba aka je daifa wannan kisa mara dadin ji da ma'asatu da suka faru a daifa da abinda aka yi wa manzon Allah sayyidina rasulullahi yana cikin wannan hali Allah yana gani Allah ya yayi hijabi mala'iku suna gani a lokacin mala'iku ƙara suke kaiwa gurin Allah ya Allah kana kallon abin da ake wa masoyinka Allah yana cewa ku je wajen shi in yana da bukata ba sai an nemi izini na ba a yi masa wannan mala'ikan yazo malakul jibali yazo na duwa zo ya kawo ƙara manzon Allah ya ce a'a na ruwa yazo manzon Allah ya ce a'a na iska yazo manzon Allah ya ce a'a karshen shugaban mala'ikun mala'ika jibril da kansa yazo ya rasulullahi Allah ya ga abin da mutanen nan suka yi maka ya turo ni ka ba ni umarni in ka yi izini ya rasulullahi kara ɗaya zan yi in dai kara ɗaya to duk me rai ya mutu a daifa kuma ruwa ya daina zuba tsoho ya daina fitowa manzon Allah ya ce a'a to anan mala'ikun sun san cewa annabi ya isa a gurin Allah
4: sai suka ce ya rasulullahi tunda mun baka ba mu dama ba to ga yawa Allah kai da Allah sai Allah ne shi kuma da ya san Allah tunda ya ku kowa sanin Allah sai addu'a kawai garin sai ce Allahumma hadi qawmi fa innahu la ya'lamu Allah shirye mutane na fa innahum la ya'lamun Allahumma addu'a
5: ina ni Allah abinda sai Allah ya kara dawo masa da wani wace irin dokaka sai Allah ya dawo masa Allah
4: sai dai zama abu na karshe da zan fada duk wannan badan badan da aka a duniyar nan ayi ta a gama a mutu a koma kiyama na karshe abinda za a yi shine hisabi dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta ya tafi wuta Allah ya kiyaye shi amma hisabun a zo kiyama Allah ya ce ba ruwan shi da annabawa ba ruwan shi da manzanni ba ruwan shi da mala'iku ba ruwan shi da kowa yayi fushin da wani ma ba zai tunkaro Allah ba wani ma ba zai tunkara Allah ba wannan hadisi mai tsauri wanda yake nuna mana girman ma'aikin Allah hadisin ceto mutanen kirkista wajen annabi Adam ya bada hanzari mutane a ƙara tafiya wajen annabi Nuhu ya bada hanzari a tafi wajen annabi Ibrahim ya bada hanzari a tafi wajen annabi Musa ya bada hanzari a tafi wajen annabi Isa ya gabatar da uzuri ƙarshe a tafi wajen annabi Muhammad ana zuwa manzon Allah ya ce ana laha shi kadai zai yi tunkarar Allah ya tunkari Allah kuma ya durƙusa ya gaishe da Allah ya yi magana da Allah Allah ya ce ya rasulullahi dago kanka yau ba ranar ibada ba ce roƙi an baka kankaro kama an baka in ceto ne an baka wannan da mutane sun san girman manzon Allah sun karanta wannan hadisin sun fahimci hadisin wallahi alazim da manzon Allah shi ne abu roƙo shi ya kamata mu riƙe ranar da wani bai isa ba kowa bai zai iya ba amma annabi ya ce shi zai iya a wannan rana kuma ya nemo kuma Allah ya ba shi kai haka in ka kai matsayin huzuru ko gullu summa aljahima sallu summa fi silsilatin zarqu hasar wa una zira'an ko wannan matsayin kake in annabi ya ce a kwance ka billahi allazi la ilaha illa huwa sai a kwance ka tunda ne ba wannan fi silsilatin zarqu hasar wa una zira'an ba ba wannan ba kai mutum ko yana wuta shugaba zai shiga har wutar ya fito da mutum tunda ku annabi zai shiga har wuta ya fito da mutum kaga ai manzon Allah ya kai a gurin Allah har wutar annabi sai ya je ya ce da wane da wane da wane a fito min da wane a fito da wane a fito da wane a fito da wane in annabi ya rinka nuna wa ana fitowa iblis yana dage ko shi ma annabi zai ce a fito da shi kuma wallahi da annabi ya ce Allah a fito da iblis kuma mai sai fito da shi sosai kuwa da dai annabi zai fada saboda ya isa a gurin Allah Allah ka bar mu da shugaba
6: amin amin amin
4: Allah ka bar mu da shugaba Allah ka bar mu da shugaba Allah ka bar mu da shugaba Allah ka bar mu da shugaba sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amin Allah wannan zamanin amin Allah ka faranta wa manzon Allah da wannan zamanin Allah ka sa annabi ya barna da wannan zamanin Allah ka sa annabi ya san dukkanin sunayen mu Allah ka sa muna da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khadimun nabi da ya zama da hilin haduwar mu a wannan waje Allah ka kara masa soyayyar manzon Allah
6: amin
4: Allah ka Allah ka sa manzon Allah ya so shi
7: amin
4: Allah ka kara masa kusanci da manzon Allah
7: amin
4: Allah ka tabbatar masa da kujera a fadar mahaifin
7: Allah amin
4: Allah ka sa Allah ya gafarta masa
7: amin
4: haji Allah ya kara mata lafiya
7: alkarumma
4: yayin sa Allah ya kara masa albarka
7: amin
4: ya'yan sa da dukiyar sa Allah ya tsare masa
7: saboda
4: Allah ka kara masa albarka rayuwa Allah ka tsawaita masa rakiya cikin bin Allah cikin soyayyar manzon Allah dukkanin bukatun sa da alkhairi Allah ka biya masa saboda yanda yake faranta mana shi wa Allah ka faranta masa
7: amin
4: yanda yake faranta mana Allah ka faranta masa saboda haka Allah duk abin da yake ya dan so a zuciyar sa na damuwa Allah ka fitar da wannan duk abin da yake zuciyar sa na bukata da farinci Allah ka tabbatar da wannan saboda Allah yanda yake da guri akan da guri akan wannan majlis da guri akan dan wannan makaranta Allah kai masa Allah ka linka masa
7: da'ima saboda
4: Allah ka kuma matsayin manzon Allah da dukkan manzon Allah da matsayin sayyidina Abubakar da matsayin sayyidina Umar da matsayin sayyidina Usman Allah da matsayin sayyidina Ali Allah danna da fadi da Allah da sayyidina Hassan, Allah dan sayyidina Hussein, Allah dan kyawawan sunayenka, Allah dan kyawawan sifofinka, bukatun sa gaba daya da wanda ya faɗa da wanda bai faɗa ba, Allah ga wadannan bayi naka da muka ambata, Allah ka biya mai bukata saboda
5: Allah, Allah ka dawo da mu sa'a mai masaukin mu Alhaji Manzali, Allah ya ƙara biyan bukatu, Allah ya ji dan magabata, Allah ya ƙara baka rayuwa sharifan malamin imamin, Allah ya saka kowa da alkhairi yanda muka dauko wannan tafiya. Allah ka tsawaita mana rakiya da shi shekara biyar ta taho, Allah ka sa da mu zai, Allah ka tabbatar mana da alkhairi, Allah ka bani ta mana, Allah ya dawo mana ta mana, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Daga Sheikh Liman Hassan, kuma za mu karkata akalar shirin tare da Imam Mahmud Salka.
6: رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ إبراهيم رضي الله عنه هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وأما نواله لأفضل يوم أرض هل أفضل مرسل بأفضل يوم فاستبان كماله قد اختير من كل العوالم من قبله كما اختير واختار بذاك فعاله صلى الله عليه وسلم. يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة رسول الله وأحباب رسول الله كلهم يعني أجمعين كلهم بقوانا مسويا النبي ne mana gaisuwa irin ta addinin musulunci da ta assalamu alaikum wa rahmatullahi. Dan uwa ya bude da cewa yau ne wato cikin watan Rabiul Awwal aka sa dan ba na shekara 6 wanda mun yi shekara 5 wadda ta wuce an yi bukin ta murnata a satin da ya wuce, wannan satin kuma dan ba ne za a sa na ainihin Allah ya sa mu ga shekarar ta cika yau a ce shekara 6 kenan, amma wannan shine na farko. Alhamdulillah dan uwa mu gode wa Allah da Allah ya ba mu manzo Allah, mu gode Allah da Allah ya ba mu san manzon Allah. Duk wani abu da za a yi a duniya ko karatu ko alfarma ko daraja ko kudi ko wani abu, wallahi bai kai arzikin san manzo Allah ba. Arziki guda 5 ne inji wasu malamai, karamin arzikin su shine kudi, shine karami dan auta. Arziki na biyu wanda ya fi shi lafiya, lafiya ta fi kudi. Arzikin da ya fi lafiya ka zama musulmi, wallahi kai arziki ka zama musulmi ne kai ba kafiri ba, wallahi kai arziki. Arziki da biya ko ya can guda biyu a cikin musulmin, kuma bayan ka zama musulmi ka zo al'umma manzala, to mun ga al'umma manzala. Bayan ka zo al'umma manzala ka zama kana son annabi so na hakika ba na wasa ba, to wallahi kai daraja. Duk wani ilimi wannan duka sila ne kawai, sila ne wanda za su kai ka zuwa wannan. Alhamdulillah Shehu Yusuf Nabahani Allah ya saka masa alkhairi yana fada a cikin littafin zaman da yake mashhuri makabuli Taibatul Gharra, yana cewa nurukal kullu wal wara ajza'u ya nabiyya min jundihil anbiya'u wa sallim ala man huwa lil khalqi rahmatun mashu illatal kauni kunta anta wa laula ka ladamar fi gaibi hal ashiya'u
7: ya rabbana wa sallim ala man
6: lam tazal fawqa kulli fawqi mujiddin bil taraki ma lil taraki intihau rabbana wa sallim ala man huwa lil khalqi rahmatun just qadran fama amamaka khalqun fawqa kallahu wal baraya warau salli ya rabbana wa sallim ala man sallallahu alaihi wa sallama.
5: Wannan baiti hudin ya isa a ce nurukal kullu ya rasulullah, duk wani haske da ka gani na idanka ne, na gari ne in rana ta fito, na wata ne, na taurari ne, na imani ne,
6: to hasken na waye? Nurukal kullu, hasken ka ya rasulullah, arwa akai wallahi hasken ka ne. wal baraya wal wara'a jaza'u, duk wasu halitta daga garinka ne daga jikinka ne aka dando sono wata ɗan fata aka yi su baki ɗinka ya rasulullah, kai ne kullu minhul kullu badanan wa zahira ya nabiyya ya wani irin babban annabi wanda al-anbiya wa annabawa min junduhi sune suna daga rundunas ba ce sune juluduhu ba a min jundihi akwai bayani akar mukallaw ai min jundihi aka ce min tabidiyya tabidiyya ce mala ai suna daga cikin rundununsa mala'iku za su shigo sauran duk halittun Allah kyawawa sun shigo daga jundihi rundunan manzala ne yake cewa illatul kaun ya rasulullah kai ne sababin halitta ma'ana illa ne dalili da Allah ya sa akai halitta dalilin halitta annabi Muhammad wallahi ba dan shi ba za halitta halitta ba illatul kaun kai ne illar da aka ga halitta ya rasulullah laulaka kaji ana cewa manzala shine mai matsayin laulaka ba dan kai ba al ashiyau da abubuwa da damar fi gaibiya da ta zauna a gaibanta ba musanta ba ta dawama a haka yanzu akwai abubuwan da mu sani ba ba yi su ba to da mu ma ba za a yi mu ba inda ba dan manzo Allah ba shine illa sababin halitta yace lan tazal ya rasulullah baka gushe ba fauki kullu mujtin duk wani mai kokari kana saman sa duk wani kokarin ka ka gama to fauki kullu mujtin bi taraki da hawhawa to hawhawa manzo Allah kowa yana da intihai na hawhawarsa to shi kuwa mali taraki intihau shi kuwa mata da taraki intihau shi kuwa tarakinsa bai da iyaka ba za a ce gashi ya zo iyakarsa kaza ba babu wannan
1: daga Imam Mahmud sai kuma muka zo karshen shirin maulidin na wannan rana sai kuma gobe idan Allah ya yarda za ku ji mu a cikin cigaban wannan shiri na gidan aladin Zalisan Musa wanda ake gabatar da shi a dukkanin ranar Litinin kuma a yau shine aka yi na cika shekara biyar cicib ana gabatar da wannan maulidi ba tare da tsaiko ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da mafi alkhairi a nan duniya da kuma a ranar gobe kiyama a madadin shi kansa khadimin nabi ko iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam alhaji kabir sanin kungla fa yusa balara ba suwa ba ke ciwa kasance da mu gobe insha Allah a ci gaba wannan

0: Ina makomar mu
1: matasa mecece makomar mu
2: yara manyan gobe ina ce makomar mu
1: ina makomar mu da radio rama ya kikiro da nufin samar da zauren tattaunawa a tsakanin masana da masu nazari akan al'amuran yau da kullun da dukkanin gidan radio rama farin cikin al'umma ne ya da shirye shirye a mita 97.3 a zangon FM ranar asabar da misalin karfe 4:30 da yamma.

0: to alamu dai na nuna lokacin namu ya kawo jiki sai dai kamar yadda tun da fara na ambata mai wakafi akan wannan bigire tunda ba mamu nutsa cikin waɗannan bayanai da ake da kudurin gabatarwa dangane da hanyoyin da ya kamata a bi domin iyaye su zama iyaye nagari da za su ci gaba da samar da ƴaƴa nagari waɗanda za su ci gaba da jibintar lamuran al'umma a nan gaba amma gabanin mu karkare bar mu koma ga mai girma waziri ai sallama ga masu sauraro albashi dan Allah ya kai mu mako na gaba sai mu dora a cikin wannan maudu'i
1: nagode kwarai mallam abbas Allah ya nuna mana da rai da lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: masu sauraro yadda ta kaya kenan a wannan mako da kuma yadda kuka ji girma waziri ya fara mana maudu'i akan abin da ya shafi iyaye na gari wanda idan Allah ya kai mu mako na gaba za a ji mu da ci gaban waɗannan bayanai a madadin mai girma waziri dake daukar nauyin kawo muku shi wannan shiri a dukkanin ranaku irin wannan a kuma daidai wannan lokaci da kuma dukkanin waɗanda ke taimakawa shirin ya zo muku abbas salisu sauran dinki ke yi mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai mun sake gamewa da ku a shiri makamancin wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh